0: Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Terra Telus.
0: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na Sveti Kristofer i Nevis, najmanja suverena država na zapadnoj hemisferi, u rajski arhipelag ušuškan u plavetnilo Karibskog mora. Ova dvostruka ostrvska država nalazi se u malim Antilima, u lancu ostrva Privetrine. Sastoji se od dva vulkanska ostrva. Veći, Sveti Kristofer, u narodu poznat kao St. Kitts, i manji Nevis, razvojeni uzanim moreuzom zvanim Mikle, širokim oko 3 km. Kada se približite ovim ostrvima iz vazduha, pred vama se otvara prizor kao sa razglednice. Smaragno zelene šume koje se spuštaju niz strme vulkanske padine, tirkizna boja okeana koja prelazi u duboko plavetnilo i vrhovi planina koji se često gube u mekim belim oblacima. Ostrvo St. Kitts dominira svojim centralnim masivom gde se uzdiže ugašeni vulkan Liampije, najviša tačka zemlje, visoka preko 1000 metara. Oko njega bujna tropska vegetacija i plodna vulkanska zemlja stvaraju dom za neverovatan diverzitet biljnog i životinjskog sveta. S druge strane, Nevis je zaobljeni pitomi sa čuvenim vrhom Nevis Peak u sredini, često ovenčanim oblacima nalik na kapu šećera, zbog čega su rani istraživači ostrovo prozvali naš gospod snegova.

Pre dolaska Evropljana ostrva su vekovima bila dom narodu Aravaka, a kasnije i ratobornijim Karibima, koji su ovaj kraj zvali Liamuiga, što u prevodu znači plodna zemlja. 1493. Kristofor Kolumbo je ugledao ostrvo i nazvao ga po svom zaštitniku, Svetom Kristoferu. Ipak, istorija je ovdje pisana burom i sukobima. St. Kitts je postao prva stalna engleska, a potom i francuska naseobina na Karibima. Zbog izuzetne strateške pozicije bogatstva koje je donosila proizvodnja šećerne trske, ova ostrva su bila poprište nebrojni bitaka između dve evropske sile. Često su nazivana Gibraltarom Antila. Nažalost, bogatstvo šećernih polja građeno je na teškoj muci i suzama, na robovskom radu stotinama hiljada ljudi dovedenih iz zapadne Afrike. Tragovi te teške prošlosti danas se vide u impresivnim zidinama tvrđave Brimstone Hill, gigantskog utvrđenja uklesanog u vulkansku stenu, koje ponosno nosi naziv Gibraltar zapadne Indije i danas je pod zaštitom UNESCO-a. To je nemi svedok vremena u kojem su se ukrštale sudbine carstva. Međutim, duh naroda sa St. Kitsa i Nevisa nikad nije slomljen. Kroz vekove iz bola i otpora rođena je nova kultura, spoj afričkih ritmova, evropskih jezika i karipskog temperamenta. 1983. ostrva su stekla nezavisnost u okviru Commonwealtha, postavši najmanja nezavisna država Americi po površini i po broju stanovnika, ali zemlja ogromnog ponosa i dostojanstva.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Na današnji dan 9. septembra 1585. rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis-Richelieu, koji je kao ministar kralja Luja 13. vršio stvarnu vlast u Francuskoj i podigao moć francuske krune. Osnovao je 1635. Francusku akademiju. 1737. godine rođen italijanski lekar i fizičar Luigi Galvani, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima, otkrio vrstu elektriciteta, koja je kasnije po njemu nazvana galvanski elektricitet. Na današnji dan 1772. rođen je srpski književnik i pozorišni pisac Joakim Vujić, koji je 1835. u Kragujevcu osnovao prvo srpsko pozorište, gde je prenosio romantičarski duh Evrope, prikazujući dela domaćih i stranih autora. Joakim Vujić se školovao u Bajinom Sadu, Kalači, Ostrogonu i Požunu, gde je izučio prava. Učiteljovao po raznim mestima Ugarske, a potom je krenuo na putovanje. Pošao je u Trst i uz romantičan sukob s hajducima, u Trst je stigao na poklade 1801. gde se izdržavao kao domaći učitelj. Radi štampanja svojih spisa odlazi u Peštu. Nameravajući je da se nastani u Srbiji, odlazi u Zemun, gde ostaje do 1809. U Zemunu je učiteljovao i pisao. Umro je 8. novembra 1847. očekujući prvi povezani primjerak svoje nove knjige Irina i Filandar. Joakim Vujić je sahranjen u grobu Sime Milutinovića Sarajlije u blizini crkve Svetog Marka na starom Tašmajdanskom groblju u Beogradu. Grob mu je kasnije zameten. Vujićeva slika je poznata po nacrtu koji je sam priložio svojoj autobiografiji. Na današnji dan 1828. rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj u mestu Jasna Poljana u pokrajini Tula 1828. kao četvrto od petoro dece u plemićkoj porodici. Bio je ruski grof, književnik i mislilac, jedan od najvećih svetskih romanopisaca. Njegova porodica bila je plemićkog porekla, a titulu grofa njegovim precima dodelio je Petar Veliki u 18. veku. Njegov život bio je obeležen brojnim ljubavnim vezama. Kao mladić često se zaljubljivao i menjao žene. Tolstojevi roditelji umrli su dok je još bio dete, zbog čega su njemu već od malena morali da brinu njegovi rođaci. Upravo ga taj gubitak roditelja podstiče na razmišljanje o životu, smrti i sreći. Osim kao velikog književnika, pamti se i kao veliki zagovornik mira i nenasilja. Prvo delo bilo mu je priča o jučerašnjem danu, a prva izdata književna dela su mu bila trilogija Detinjstvo, Dečaštvo i Mladost. Njegova najpoznatija dela bila su Rat i mir, koje je pisao punih 7 godina, zatim Gospodar i sluga, te njegovo najpoznatije delo Ana Karenjina. Preminuo je 7. novembra 1910. u mestu Astapovo zbog upale pluća. 1914. u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni nemački gubici procenjeni na 800.000 ljudi. U julu 1918. vođena je druga bitka na Marni i to je bila posljednja nemačka ofanziva u Prvom svjetskom ratu. 2004. godine u Minhenu je počelo osuđenje 86-godišnjem Lalislavu Njižnjanskom, optuženom za nacističke zločine 45. u Čehoslovačkoj, gde je 1962. u odsustvu osuđena smrt. On je posle Drugog svjetskog rata skoro 60 godina neometeno živio u Minhenu, gdje je radio kao dokumentarista i prevodilac u američkoj radiostanici Radio Slobodna Evropa. Odlukom suda u Minhenu 2005. pušten je na slobodu u nedostatku dokaza.

0: ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
1: Mirišu

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Na današnji dan 9. septembra 1585. rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis-Richelieu, koji je kao ministar kralja Luja 13. vršio stvarnu vlast u Francuskoj i podigao moć francuske krune. Osnovao je 1635. Francusku akademiju. 1737. godine rođen italijanski lekar i fizičar Luigi Galvani, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima, otkrio vrstu elektriciteta, koja je kasnije po njemu nazvana galvanski elektricitet. Na današnji dan 1772. rođen je srpski književnik i pozorišni pisac Joakim Vujić, koji je 1835. u Kragujevcu osnovao prvo srpsko pozorište, gde je prenosio romantičarski duh Evrope, prikazujući dela domaćih i stranih autora. Joakim Vujić se školovao u Bajinom Sadu, Kalači, Ostrogonu i Požunu, gde je izučio prava. Učiteljovao po raznim mestima Ugarske, a potom je krenuo na putovanje. Pošao je u Trst i uz romantičan sukob s hajducima, u Trst je stigao na poklade 1801. gde se izdržavao kao domaći učitelj. Radi štampanja svojih spisa odlazi u Peštu. Nameravajući je da se nastani u Srbiji, odlazi u Zemun, gde ostaje do 1809. U Zemunu je učiteljovao i pisao. Umro je 8. novembra 1847. očekujući prvi povezani primjerak svoje nove knjige Irina i Filandar. Joakim Vujić je sahranjen u grobu Sime Milutinovića Sarajlije u blizini crkve Svetog Marka na starom Tašmajdanskom groblju u Beogradu. Grob mu je kasnije zameten. Vujićeva slika je poznata po nacrtu koji je sam priložio svojoj autobiografiji. Na današnji dan 1828. rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj u mestu Jasna Poljana u pokrajini Tula 1828. kao četvrto od petoro dece u plemićkoj porodici. Bio je ruski grof, književnik i mislilac, jedan od najvećih svetskih romanopisaca. Njegova porodica bila je plemićkog porekla, a titulu grofa njegovim precima dodelio je Petar Veliki u 18. veku. Njegov život bio je obeležen brojnim ljubavnim vezama. Kao mladić često se zaljubljivao i menjao žene. Tolstojevi roditelji umrli su dok je još bio dete, zbog čega su njemu već od malena morali da brinu njegovi rođaci. Upravo ga taj gubitak roditelja podstiče na razmišljanje o životu, smrti i sreći. Osim kao velikog književnika, pamti se i kao veliki zagovornik mira i nenasilja. Prvo delo bilo mu je priča o jučerašnjem danu, a prva izdata književna dela su mu bila trilogija Detinjstvo, Dečaštvo i Mladost. Njegova najpoznatija dela bila su Rat i mir, koje je pisao punih 7 godina, zatim Gospodar i sluga, te njegovo najpoznatije delo Ana Karenjina. Preminuo je 7. novembra 1910. u mestu Astapovo zbog upale pluća. 1914. u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni nemački gubici procenjeni na 800.000 ljudi. U julu 1918. vođena je druga bitka na Marni i to je bila posljednja nemačka ofanziva u Prvom svjetskom ratu. 2004. godine u Minhenu je počelo osuđenje 86-godišnjem Lalislavu Njižnjanskom, optuženom za nacističke zločine 45. u Čehoslovačkoj, gde je 1962. u odsustvu osuđena smrt. On je posle Drugog svjetskog rata skoro 60 godina neometeno živio u Minhenu, gdje je radio kao dokumentarista i prevodilac u američkoj radiostanici Radio Slobodna Evropa. Odlukom suda u Minhenu 2005. pušten je na slobodu u nedostatku dokaza.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Jesenje zasjedanje Hrvatskog sabora počinje 15. septembra, a za sad je na dnevnom redu 140 tačaka. Na sednici predsjedništva sabora raspravljalo se o izmjenama poslovnika kojima se saborsku raspravu želi učiniti dinamičnijom. Izmjenom poslovnika bi se između ostalog rasprava u ime kluba skratila s 15 na 10 minuta, a pojedinačna s 10 na 5 minuta. U predsjedništvu vezano za te promjene postoji širi konsenzus, pa predsjednik sabora Gordan Jandroković očekuje da bi mogle biti donesene vrlo brzo. Nakon velikih šteta koje suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi u Vukovarsko-sremskoj županiji, proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je jučer župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. augusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krmnom bilju, povrću i voću.
3: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
2: Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procijenjena. Administrator za unos podataka za procjenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, detelini, lucerni i lešniku.
4: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, detelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procijenjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, detelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
2: Iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 časova u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1, najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PEN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju liste A zahtjeva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja ako je različit od navedenog na listi A zahtjeva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka. Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 fiksnih radara i 120 kućišta za proširenje sistema kontrole saobraćaja. Radari će osim brzine beležiti i vožnju u suprotnom smjeru i preticanje preko pune linije. Kućišta će biti postavljena na do 120 lokacija, dok će se radari povremeno premeštati, pa neće sva kućišta istovremeno sadržati uređaj. Lokacije će određivati MUP tokom dvogodišnjeg perioda, a njihovi podaci bit će ograničenog pristupa. Radari će istovremeno nadzirati najmanje 3 saobraćene trake i vozila u oba smjera, danju i noću, čak i pri smanjenoj vidljivosti. Sistem će prepoznavati registarske oznake zemalja Evropske unije kao i drugih država, uključujući Srbiju, BiH, Švajcarsku, Tursku, Ukrajinu i Rusiju. Podaci o prekršaju, uključujući fotografiju, lokaciju, traku, smer kretanja i izmerenu brzinu, bit će prosleđivani u informacioni sistem MUP-a. Najviše maloprodane cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskuplje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodana cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedelju dana iznosit će euro 67 centi, za osnovni dizel euro 79 centi za litru. Obe te cene iste su kao prethodnih nedelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na euro 34 centa za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na euro 33 centa, a plin za boce poskupljuje za 7 centi na euro 90 centi za kilogram. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim postepen porast oblačenja sa zapada, pri čemu raste verovatnoća za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vetar slab do umeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na severozapadni, moguće jak. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%, duva slab jugoistočni vetar. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivih osoba moguće glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde kupiti Zipo upaljač i pribor?
6: Pa u papiru su.
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
7: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
7: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.
9: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20 eura, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan. Zbog velikih šteta koje suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi, u Vukovarsko-sremskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je juče župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krmnom bilju, povrću i voću.
3: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
2: Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procijenjena. Administrator za unos podataka za procjenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, detelini, lucerni i lešniku.
4: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, djetelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procijenjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, djetelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
2: Iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PEN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 časova u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1 najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PEN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju liste A zahtjeva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja ako je različit od navedenog na listi A zahtjeva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka. Prijavu štete mogu izvršiti i poljoprivrednici koji deluju na području opštine Negoslavci. Prijave se zaprimaju u projekt centru Negoslavci radnim danom u vremenu od 8 do 14 časova. Udruženje Plavi Dunav iz Borova organizovaće prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku, koje je u izjavi za naš radio najavila predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
5: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara, tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi, i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav, mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 časova.
2: U nedjelju 13. septembra s početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru, posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustuju ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika dr. Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacija učenika osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveliča ovaj značajan kulturni događaj. U današnjem izdanju emisije na dnevnom redu govorimo o programu Za bolje sutra faza 2, trogodišnjem programu namijenjenom pružanju podrške udomiteljskim porodicama i udomljenoj deci na području Vukovarsko-Sremske županije. O aktivnostima programa, grupama podrške za udomitelje, sportskim i drugim aktivnostima za udomljenu decu, kao i o saradnji sa gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, razgovaramo sa Jelenom Milić, voditeljkom projekta Za bolje sutra faza 2, Udruženja udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Sremske županije. Emisija na dnevnom redu počinje u 12 časova i 10 minuta. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim postepen porast na oblačenja sa zapada, pri čemu raste mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vetar slab do umeren južni u noći na četvrtak, u okretanju na severozapadni moguće jak. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je trenutno 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1010 milibara, a relativna vlažnost 34%. Duva slab južni vetar. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivih osoba moguće i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savjetuje im se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
9: Pa u papirusu, pa u papirusu.
10: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99. Bosa, što vas čini
11: sretnim. Marketing program Radio Bosa.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojim su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili odstreljenim divljim svinjama. Završna konferencija projekta Call for Her, usmerenog na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kroz prekograničnu saradnju Hrvatske i Srbije, održana je u Apatinu. Nosilac projekta je Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok su partneri Opšta županijska bolnica Vinkovci i Dom zdravlja Apatin. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 942.000 evra uz 85% sufinansiranja Europske unije. Kroz projekat je Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije nabavio savremeni 3D digitalni mamograf sa tomosintezom, dok je Opšta županijska bolnica Vinkovci obezbedila moderan polivalentni ultrazvuk sa naprednim softverom za dijagnostiku promjena na dojci. Nova oprema omogućava precizniju dijagnostiku i ranije otkrivanje promjena uz smanjenje potrebe za invazivnim dijagnostičkim procedurama. Projekat je realizovan od 15. septembra 2024. do 14. septembra ove godine, a njegove aktivnosti obuhvatile su i edukaciju i podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. U narednom periodu planirane su promotivne kampanje i edukativne radionice kojima će se žene dodatno informisati o prevenciji i značaju redovnih pregleda. Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
4: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotle nam vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna, i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i prevoz znači radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je onako, kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
3: Rekao je načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
4: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćaju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Pan Turist, koji vozi, znači, dalje Erdut Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu, koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, Erdut Aljmaša i dalje do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da znači nema sufinanciranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami plaćaju.
3: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalj i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radnih sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština je obezbedila i ostalu potrebnu opremu.
4: S tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti ili nešto da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
3: Opština Erdut kroz ulaganje u obrazovanje i obezbeđivanje besplatnog prevoza nastoji da učenicima i studentima omogući jednake uslove za školovanje bez obzira na mesta iz kojeg dolaze. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana sunčano uz postupan porast na oblačenja sa zapada, pri čemu raste verovatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vetar slab do umeren južni u noći na četvrtak u okretanju na severozapadni moguće jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će između 32 i 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 32 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1010 milibara, a relativna vlažnost vazduha 28%. Duva slab zapadni vetar. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguća je i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savjetuje im se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
8: Odi u Papirus.
9: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu te medicinsku negu i brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo zaključno sa 15. septembrom u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture. Prijavni list iz ARKOD-a navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova 10. septembra doći do prekida snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 10. od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od 2 do 16 i od 1 do 11. Ive Andrić od brojeva 12a do 24 i od 27 do 37. Nikole Tesle od 2 do 40 i od broja 1 do 19. Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17. Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27. Vinogradska od broja 36-31, školska od brojeva 42-68 i od 63A do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238. 238.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojim su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili odstreljenim divljim svinjama. Završna konferencija projekta Call for Her, usmerenog na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kroz prekograničnu saradnju Hrvatske i Srbije, održana je u Apatinu. Nosilac projekta je Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok su partneri Opšta županijska bolnica Vinkovci i Dom zdravlja Apatin. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 942.000 evra uz 85% sufinansiranja Europske unije. Kroz projekat je Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije nabavio savremeni 3D digitalni mamograf sa tomosintezom, dok je Opšta županijska bolnica Vinkovci obezbedila moderan polivalentni ultrazvuk sa naprednim softverom za dijagnostiku promjena na dojci. Nova oprema omogućava precizniju dijagnostiku i ranije otkrivanje promjena uz smanjenje potrebe za invazivnim dijagnostičkim procedurama. Projekat je realizovan od 15. septembra 2024. do 14. septembra ove godine, a njegove aktivnosti obuhvatile su i edukaciju i podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. U narednom periodu planirane su promotivne kampanje i edukativne radionice kojima će se žene dodatno informisati o prevenciji i značaju redovnih pregleda. Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
4: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotle nam vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna, i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i prevoz, znači, radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači, uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je, onako kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
3: Rekao je načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
4: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćuju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Panturist, koji vozi, znači, dalje Erdut-Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu, koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, Tutaljmaša i dalja do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da znači nema sufinansiranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami plaćaju.
3: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalj i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radnih sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština je obezbedila i ostalu potrebnu opremu.
4: S tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti, nešto da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
3: Opština Erdut kroz ulaganje u obrazovanje i obezbeđivanje besplatnog prevoza nastoji da učenicima i studentima omogući jednake uslove za školovanje bez obzira na mesta iz kojeg dolaze. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osetno svežije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 18, a najviša dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnoge meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod hroničnih, srčanih, plućnih i reumatskih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje saveta lekara.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
8: Pa u papiru su.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Emisiju Goci Stojičević vodila i uredila Ružica Nenezić Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Država porodicama sa četvoro i više dece osigurala pomoć do 15.000 evra za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. U Vukovaru počeli 21. Ružičkini dani koji okupljaju naučnike, stručnjake, privrednike i mlade istraživače sa ciljem povezivanja nauke, obrazovanja i privrede. Opština Erdut nastavlja da ulaže u obrazovanje i podršku mladima, srednjoškolcima i studentima obezbeđen besplatan prevoz, a učenicima udžbenici i školska oprema. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Ministarstvo demografije i useljeništva pokrenulo je pilot program podrške porodicama sa četvoro i više dece za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra, a porodice mogu dobiti do 15.000 evra za vozilo staro najviše 10 godina. Prijave počinju sutra. Cilj mere je da se velikim porodicama olakša svakodnevna mobilnost, pristup obrazovanju, zdravstvu i sportskim sadržajima, kao i da se smanji finansijsko opterećenje pri nabavci većeg vozila.
5: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu,
0: rekao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Tokom pilot projekta pratit će se interesovanje korisnika, provođenje mere i njeni efekti kako bi se procenilo da li treba biti trajno uvedena, najavio je Šipić. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra iz lutrijskih sredstava. Pomoć iznosi 50% vrednosti vozila sa PDV-om, a najviše 15.000 evra za kupovinu novog ili polovnog vozila. Pravo na pomoć imaju porodice sa najmanje četvoro biološke ili usvojene dece koje ispunjavaju propisane uslove, dok prednost imaju porodice sa decom sa teškoćama u razvoju i jednoroditeljske porodice. Mera je prvenstveno namijenjena porodicama iz depopulisanih područja od posebnog državnog interesa.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Počela je isplata uvećanih penzija za avgust, a penzionerima se istovremeno isplaćuje razlika za jul. Penzije su povećane za 5,4% kroz redovno polugodišnje usklađivanje. Nova vrednost penzije od 1. jula iznosi 15,64 evra u odnosu na ranijih 14,84 evra. Nakon ovog povećanja prosječna penzija trebala bi biti oko 768 evra. Penzije se usklađuju dva puta godišnje, u januaru i julu, na osnovu kretanja plata i potrošačkih cena. U ovom obračunu primijenjeno je 85% promjene prosječne bruto plate i 15% promjene potrošačkih cena, što je rezultiralo povećanjem od 5,4%.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili ostreljenim divljim svinjama.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Vukovar je ovih dana u znaku nauke i sećanja na jednog od svojih najpoznatijih sugrađana Nobelovca, Lavoslava Ružičku. Međunarodni naučno-stručni skup 21. Ružičkini dani, danas nauka, sutra industrija, počeo danas i traje do petka, a ovogodišnji program okupio je stručnjake, naučnike, privrednike, ali i mlade koji tek prave prve korake u svetu nauke. Ružički dani održavaju se svake dve godine u znak sećanja na Lavoslava Ružičku, koji je rođen u Vukovaru 13. septembra 1887. godine, pa se održavanjem skupa obeležava i njegov rođendan. Predsjednica organizacionog odbora Stela Jokić, dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, kaže da program počinje susretom mladih hemičara, na kojem učenici srednjih škola zajedno sa svojim mentorima predstavljaju istraživanja na kojima su radili.
2: Ove godine imamo čak 145 prijavljenih sažetaka iz različitih zemalja, iz različitih disciplina, a sve to organiziramo u susret i u spomen na našeg Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružičke, koji je u stvari rođeni Vukovarac. On se u Vukovaru rodio 1887. godine. Upravo u spomen na našeg Nobelovca organiziramo taj događaj upravo u Vukovaru. Događaj će se odvijati na više lokacija. Jedan dio događaja glavni se odvija u Hrvatskom domu i u Ružičkinoj kući, gdje ćemo imati posterske sekcije. A drugi dio događaja, koji se zove skup laboratorijskih tehničara, i to ove godine drugi skup laboratorijskih tehničara, koji se odvija u stvari paralelno sa Ružičkim danima, će se odvijati u Gradskom muzeju Vukovar. Imamo veliku potporu i pokroviteljstvo i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
0: Brojna predavanja bit će u fokus ovogodišnjeg naučnog skupa.
2: Ove godine se očekuje bogat program sa brojnim predavanjima, što plenarnim, što pozvanim, što oralnim, sa brojnim posterima, čak 120 postera. Mislim da nas očekuje doista jedan prekrasan događaj. Okuplja se sveučilište u Zagrebu, koje nama u stvari partner, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, naravno sa Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa kao glavnim organizatorom Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.
0: Svečano otvaranje skupa bit će održano sutra u 10 časova u Ružičkinoj kući, mestu koje čuva uspomenu na život i rad ovog velikana svetske nauke. Ružičkini dan imaju značaj i za razvijanje buduće saradnje između nauke, obrazovanja i privrede.
2: Ove godine su 21. Ružičkini dani sa dobro poznatim motom danas znano sutra industrija. Znači, nama je cilj sve ono što steknemo, sve znanje koje steknemo, znači u laboratoriju, da na neki način dopre i pronađe svoj put do gospodarstva i u konačnici i do zajednice. Zato nam je ovaj moto vrlo, vrlo važan. A sve idemo osjećati istaknuto hrvatskog znanstvenika Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružička. Sljedeći Ružičkini dan su 2028. godine.
0: Rezultati i saznanja predstavljeni tokom skupa bit će objedinjeni i u zborniku radova, koji predstavlja važan trag o aktualnim istraživanjima i temama kojima se učesnici bave.
2: Imamo, znači, našu web stranicu, možete se pronaći sve, znači www.ružičkinidani.com. Znači, ovdje imamo kompletan, znači, i zbornik knjigu sažetaka, isto tako imamo kompletnu galeriju postera. Znači, svi posteri koji se prijave na Ružičkine dane mogu se vidjeti i online. I nakon toga ide, naravno, i knjiga cjelovitih radova.
0: Skup organizuju Hrvatsko društvo hemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije nauka i umjetnosti.
3: Info plus, info plus.
0: Završna konferencija projekta Call for Her, usmerenog na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kroz prekograničnu saradnju Hrvatske i Srbije, održana je u Apatinu. Nosilac projekta je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dok su partneri Opšta županijska bolnica Vinkovci i Dom zdravlja Apatin. Ukupna vrednost projekta iznosi više od 940.000 evra uz 85% sufinansiranja Europske unije. Kroz projekat je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije nabavio savremeni 3D digitalni mamograf sa tomosintezom, dok je Opšta županijska bolnica Vinkovci obezbedila moderan polivalentni ultrazvuk sa naprednim softverom za dijagnostiku promjena na dojci. Nova oprema omogućava precizniju dijagnostiku i ranije otkrivanje promjena uz smanjenje potrebe za invazivnim dijagnostičkim procedurama. Projekat je realizovan od 15. septembra 2024. i traje do 14. septembra ove godine, a njegove aktivnosti obuhvatile su edukaciju, podizanje svijesti žena o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. U narednom periodu planirane su promotivne kampanje i edukativne radionice kojima će se žene dodatno informisati o prevenciji i značaju redovnih pregleda.
3: Info plus, info plus.
0: Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je upravi grada Osijeka prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
6: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje znači država i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotle vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i ovaj prevoz znači radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je onako, kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
0: Rekao načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
6: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni ovaj doplaćuju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut pored gradskog prevoza putnika Osijek imamo još i Autotrans, nekadašnji Pan Turist, koji vozi znači dalje Erdut Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, tu Aljmaša i dalja do Vukovara. Znači tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da znači nema sufinansiranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami plaćaju.
0: Na području ove opštine deluju dvije osnovne škole, Dalje i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radni sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština obezbedila ostalu potrebnu opremu.
6: S tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti ili nešto da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
0: Načelnik Vesić na kraju je poručio školarcima da vredno uče, budu uporni, iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju u želju za uspješnu i srećnu novu školsku godinu.
6: Želimo im znači samo puno uspjeha, da vode računa, da za početak evo dosta je velik promet kroz opštinu Erdut, naročito ovom zatvorenom cestom koja je sad zatvorena od Osijeka prema Vukovaru ili Vukovara prema Osijeku, svejedno. Znači dosta je gust promet, molimo i roditelje i učenike da vode računa o tome svemu. Mi smo maksimalno pripremili se za to sve i kroz nekakve kontakte sa policijom i molbom da i oni budu prisutni, znači i škole imaju redare ili ljude koji vode računa o tome, sami roditelji, učenici, signalizacija je na cestama pripremljena, označena, prevoz je obezbeđen, znači evo jednostavno da se čuvaju i da uče i da budu dobri kao što su do sad bili.
3: Info plus. Info plus.
0: Donosimo i lepe vesti iz vinkovačkog porodilišta. Nakon 43 porođaja u julu, u augustu je zabeležen pravi baby boom sa čak 67 porođaja. Pozitivan trend nastavljen je i početkom septembra. Direktor opšte županijske bolnice Vinkovci, dr. Krunoslav Špočić, ističe da je svaki novi život velika radost i nada da će se ovakav trend nastaviti do kraja godine. Zanimljivo je da je i ovog leta rođeno nešto više dečaka nego devojčica, čime se nastavlja simbolična godina dečaka koja je počela rođenjem prvog deteta u Vukovarsko-sremskoj županiji, malog Šimuna Jularića.
3: Info plus. Info plus.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje za Osječku regiju koje pripada i Vukovarsko-sremska županija. Na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje se očekuje tokom današnjeg popodneva i sutrašnjeg prepodneva. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u drugom delu dana mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vetra, naročito na zapadu regije i u Posavini. Slični vremenski uslovi očekuju se tokom sutrašnjeg dana. I zavoda upozoravaju građane da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez savjetuje se na izloženim mestima poput planina, šuma, livada i drugih otvorenih terena, gdje vremenske prilike mogu predstavljati dodatni rizik. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom, zbog čega se građanima preporučuje da prate najnovija vremenska upozorenja i prognoze. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu te medicinsku negu i brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo zaključno sa 15. septembrom u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture. Prijavni list iz ARKOD-a navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova 10. septembra doći do prekida snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 10. od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od 2 do 16 i od 1 do 11, Ive Andrić od brojeva 12a do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od 2 do 40 i od broja 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27, Vinogradska od broja 36, 31, Školska od brojeva 42 do 68 i od 63a do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Istorija Svete Lucije jednako je dinamična i burna kao i njen reljef. Prvi stanovnici, miroljubivi Aravaki, a kasnije ratoborni Karibi, zvali su ovo ostrvo Ionalao, što znači tamo gdje se nalaze iguane. Evropski moreplovci su ga kasnije krstili po Svetoj Luciji iz Sirakuze, čineći ga jedinom državom na svetu koja je dobila ime po istorijskoj ženi. Zbog svog izuzetnog strateškog položaja, plodne zemlje i bezbedni prirodni luka, Sveta Lucija je tokom 17. i 18. vijeka bila predmet žestoki sukoba između Francuske i Velike Britanije. Ostrvo je čak 14 puta menjalo gospodara. Ta stalna borba donela mu je nadima Helena Zapadne Indije, po ugledu na Jelenu Trojansku oko koje su se vodili mitski ratovi. Francuski i britanski uticaji su se duboko utkali u arhitekturu, zakone i kulturu ostrva. Međutim, najvažniji pečat ostavila je afrička tradicija, doneta preko talasa surove kolonijalne trgovine robljem. Iz tog spoja različiti svetova stvoren je jedinstveni, ponosni identitet naroda Svete Lucije. Iako mala po broju stanovnika, ova zemlja je svetu dala čak dva Nobelovca, Sera Artura Luisa za ekonomiju i Dereka Volkota za književnost, dokazujući da njeno najveće blago leži u genijalnosti njenog naroda. Nezavisnost je konačno proglašena 79. godine.

Kada zakoračite na ulice glavnog grada Kastriza ili prošetate kroz istorijski gradić Sufrijer, odmah ćete osjetiti puls pravo kreolskog duha. Iako je zvanični jezik engleski, u svakodnevnom životu čućete kreola kreolskog francuskog jezika koji se govori sa posebnim šarmom i energijom. Kultura Svete Lucije je duboko tradicionalna i ritualna. Jedan od najljepših primjera su velika rivalstva da kulturno-istorijska društva cveća, La Rose i La Margareta. Svako društvo ima svoje kraljeve, kraljice i podanike, a njihovi festivali u avgustu i oktobru pretvaraju ostrvo u pozorište na otvorenom gde se kroz pesmu, ples i raskošne kostime slavi lepota života i prirode. A život ovdje ima poseban ukus. Miris zeleni smokava i slane ribe, nacionalno jelo koje se priprema sa lokalnim bananama i sušenim bakalarom, začinjeno svežim biljem. Muzika je sve prisutna, a svetski poznati St. Lucia Jazz and Arts Festival svake godine okuplja najbolje umetnike sveta, spajući globalne ritmove sa lokalnim senzibilitetom pod otvorenim zvezdanim karipskim nebom.

0: portreti.
1: Gošća portreta danas je Danijela Atlagić, profesor srpskog jezika i književnosti, koja će govoriti o životu i delu srpskog pesnika Branka Radičevića. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
1: Branko Radičević jedan je od najistaknutijih pesnika srpskog romantizma. Šta ga svrstava u taj vrh?
2: Pa ja bih rekla da ga pre svega u taj vrh svrstava što je on stajao na samom početku. Da bismo razumeli uopšte taj pojam početka, moramo reći da srpska književnost se nije razvijala jer u onom periodu kada je bila turska okupacija, nego smo propustili ceo jedan period kada je književnost u Evropi napredovala. I onda dolazimo, jeli, do nekog tamo 18. veka, 17. 18. veka baroka, ali sve dalje od baroka pa i do romantizma nastaje, dakle, među Srbima koji su se doselili na današnje prostore. Znači, u Srbiji još ne možemo govoriti. I svakako da je Branku bilo jako teško započeti nešto. On dolazi nakon književnosti, prosvetiteljstva, klasicizma, koja je težila antičkim uzorima, koja je težila više crkvenim, religioznim temama i koja se uglavnom pisala na starom književnom jeziku, dakle slaveno-srpskom. A on se tu onda našao u dve uloge, kao pesnik, pesnik koji donosi nove teme, teme romantizma koji je u Evropi već uveliko na vrhuncu ili je vrhunac prošao, ali i donosi poeziju na novom narodnom jeziku, dakle on je sledbenik Vukov.
1: Brankova majka je Ružica Mihajlović iz Vukovara. Branko je rođen u Slavonskom Brodu 28. marta 1824. kao Aleksije Radičević. Otac Todor, činovnik, također se bavio književnim radom. Na koji način je sredina i porodica u kojoj je rođen oblikovala mladog Aleksija, odnosno Branka, kao ličnost i kao pesnika?
2: Pa svi znamo da je i danas porodica tako ključna u razvoju deteta, kasnije čoveka. Ja bih rekla naravno da je otac Todor sigurno imao uticaja, ali pretpostavljam da to polazi i od majčine strane, jer kao što znamo, Mihajlovići su bili ugledna vukovarska porodica. Već 1780. godine oni su vlasnici poznate magazine Mihajlović, koja se nalazi dakle u baroknom delu Vukovara, i kao što znamo, tu je otvorena i prva srpska čitaonica knjige, ali i sva nova štampa koja je stizala iz Beča, iz Pešte. Tako da verujem da je i njegova majka ponela nešto iz te kuće i prenela na Branka. Sigurno su ta dva uticaja bila veoma, veoma značajna. A evo, kad već kažete da je rođen kao Aleksije, jedna mala zanimljivost vezana za ime Aleksije. Ipak su to još uticaj i antičke i klasicističke tradicije, pa ime Aleksije u stvari dolazi iz grčkog jezika i znači zaštita, zaštitnik, onaj koji pruža pomoć. Negde čak piše da je to jedna verzija imena Aleksandar, grčki, što je onda Branko u duhu romantizma i oslanjenje na narodnu tradiciju na neki način preveo Branko, onaj koji brani, znači isto tako zaštitnik.
1: Porodica se već 1830. seli u Zemun.
2: U to vreme činovničke porodice su se mnogo selile. Kao što znamo, na taj način je Branko promenio i nekoliko škola, ali upravo u tom periodu školovanja, ono što je za njega najznačajnije bilo, nije ni Slavonski Brod, ni Zemun, to su Sremski Karlovci, gde je on završio, dakle, išao u gimnaziju. Koliko je su Sremski Karlovci taj period njegovog života ostavili traga uopšte na njemu i na njegovom stvaralaštvu, to najbolje znamo. To je znači njegova čuvena poema Đački rastanak, u kojem on prosto odaje, piše odu Sremskim Karlovcima kao mestu, prirodi oko Sremskih Karlovaca i tom druženju sa svojim vršnjacima u vreme školovanja.
1: Nakon što je završio gimnaziju u Sremskim Karlovcima i Temišvaru, godine 1843. upisao je studij prava u Beču, gde ulazi i u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Iako je prve stihove napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, oduševljen Vukovim reformama, počinje se intenzivnije baviti književnim radom.
2: Da, prvi studij koji je upisao jeste bio studij prava, kasnije sam ponovo vraćao u Beč i studira medicinu, ali taj prvi boravak je već za njega bio na neki način i sudbonosan. Kao što ste rekli, ulazi dakle u krug Vukovih saradnika, kasnije ćemo vidjeti i velikih boraca za Vukove ideje i sigurno ga je to dodatno oblikovalo, tako da je on svoje pesme i pisao dakle narodnim jezikom za koji se zalagao Vuk, a kao što znamo upravo zahvaljujući tom prijateljstvu, toj saradnji, kako god da to nazovemo, 1847. godine jedna od četiri knjige koje su štampane novim jezikom i ćirilicom jesu upravo Brankove pesme. Nažalost, Branko je u stvari za života objavio samo dve zbirke pesama. Upravo jedna ta 1847. druga 1851. godine, a treću zbirku je objavio 1862. godine njegov otac posthumno. Možemo samo pretpostaviti koliko bi se razmahao Brankov talenat da je poživeo više od 29 godina, odnosno nepunih 29 godina imao kada je umro.
1: Evo, rekli ste i za sebe ostavio dve zbirke i ovu treću posthumnu. Koje su najpoznatije i najznačajnije pesme Branka Radičevića?
2: To je svakako poema, Đački rastanak. Moram napomenuti da je on napisao još dve poeme, Tuga i opomena i poemu Put, koje se ne spominju tako često. Možda bih spomenula upravo i poemu Put, jer u poemi Put on se razračunava sa starom književnošću i starim jezikom i stavlja se otvoreno na Vukovu stranu. Od pesama svakako je poznata ona pesma posvećena Mini Karadžić, odnosno koju je on zapisao u njen spomenar. Tu je Devojka na Studencu, ima ih zaista Ribačitov san. Dakle, upravo sam sad shvatila u stvari koliko je često u njegovim pesmama bio motiv Dunav i reka uopšte. A svakako, možda, ne znam da li bih mogla reći najsavršenija, ali možda se i može koristiti taj termin, jeste elegija Kad mlidijah umreti, koja se nalazi naravno i u srednjoškolskim udžbenicima i koja je na neki način, iako je pisana 1845. godine, dakle, 8 godina pre njegove smrti, kao da je svojevrsni njegov, mogla bih reći, testament, iako je bila potaknuta pre svega smrću njegovog brata Stevana od tuberkuloze, ali je nažalost Branko tada već pomalo slutio da i on sam oboleva.
1: Branko je umro veoma mlad, sa 29 godina, 1. jula 1853. u Bečkoj bolnici na rukama Vukove Jane, a njegovi posmrtni ostaci preneti su iz Beča u Stražilovo.
2: Nažalost, kažem, umro je daleko, ajde kažem, od rodnog kraja, ne znamo kako bismo rekli koji je njegov rodni kraj, jer je veoma mali otišao iz Slavonskog Broda, možda bismo upravo za njega najviše, kažem, vezali Sremske Karlovce i to je ostala njegova posljednja želja. On je želeo da počiva, ponad Sremskih Karlovaca na Stražilovu. Njegova posljednja želja jeste ispunjena. Naime, 18. juna 1883. godine njegovi posmrtni ostaci su preneseni i sahranjeni na Stražilovu, gde i danas stoji ili spomenik koji, moramo reći, da je mesto gde se rado vraćaju i učenici i nastavnici, gdje se održavaju uspomene na Branka Radičevića, jer primećujem da je on zaista veoma, veoma drag i veoma omiljen pesnik među našim narodom, a i među kolegama koje predaju književnost i bave se književnošću.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Država porodicama sa četvoro i više dece osigurala pomoć do 15.000 evra za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. U Vukovaru počeli 21. Ružičkini dani koji okupljaju naučnike, stručnjake, privrednike i mlade istraživače sa ciljem povezivanja nauke, obrazovanja i privrede. Opština Erdut nastavlja da ulaže u obrazovanje i podršku mladima, srednjoškolcima i studentima obezbeđen besplatan prevoz, a učenicima udžbenici i školska oprema. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Ministarstvo demografije i useljeništva pokrenulo je pilot program podrške porodicama sa četvoro i više dece za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra, a porodice mogu dobiti do 15.000 evra za vozilo staro najviše 10 godina. Prijave počinju sutra. Cilj mere je da se velikim porodicama olakša svakodnevna mobilnost, pristup obrazovanju, zdravstvu i sportskim sadržajima, kao i da se smanji finansijsko opterećenje pri nabavci većeg vozila.
5: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu,
4: rekao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Tokom pilot projekta pratit će se interesovanje korisnika, provođenje mere i njeni efekti, kako bi se procenilo da li treba biti trajno uvedena, najavio je Šipić. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra iz lutrijskih sredstava. Pomoć iznosi 50% vrednosti vozila sa PDV-om, a najviše 15.000 evra za kupovinu novog ili polovnog vozila. Pravo na pomoć imaju porodice sa najmanje četvoro biološke ili usvojene dece koje ispunjavaju propisane uslove, dok prednost imaju porodice sa decom sa teškoćama u razvoju i jednoroditeljske porodice. Mera je prvenstveno namijenjena porodicama iz depopulisanih područja od posebnog državnog interesa. Počela je isplata uvećanih penzija za avgust, a penzionerima se istovremeno isplaćuje razlika za jul. Penzije su povećane za 5,4% kroz redovno polugodišnje usklađivanje. Nova vrednost penzije od 1. jula iznosi 15,64 evra u odnosu na ranijih 14,84 evra. Nakon ovog povećanja prosječna penzija trebala bi biti oko 768 evra. Penzije se usklađuju dva puta godišnje, u januaru i julu, na osnovu kretanja plata i potrošačkih cena. U ovom obračunu primijenjeno je 85% promjene prosječne bruto plate i 15% promjene potrošačkih cena, što je rezultiralo povećanjem od 5,4%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili ostreljenim divljim svinjama.
3: Info plus.
4: Vukovar je ovih dana u znaku nauke i sećanja na jednog od svojih najpoznatijih sugrađana Nobelovca, Lavoslava Ružičku. Međunarodni naučno-stručni skup 21. Ružičkini dani, danas nauka, sutra industrija, počeo danas i traje do petka, a ovogodišnji program okupio je stručnjake, naučnike, privrednike, ali i mlade koji tek prave prve korake u svetu nauke. Ružičkini dani održavaju se svake dve godine u znak sećanja na Lavoslava Ružičku, koji je rođen u Vukovaru 13. septembra 1887. godine, pa se održavanjem skupo obeležava i njegov rođendan. Predsjednica organizacionog odbora Stela Jokić, dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, kaže da program počinje susretom mladih hemičara, na kojem učenici srednjih škola zajedno sa svojim mentorima predstavljaju istraživanja na kojima su radili.
0: Ove godine imamo čak 145 prijavljenih sažetaka iz različitih zemalja, iz različitih disciplina, a sve to organiziramo u susret i u spomen na našeg Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružičku, koji je u stvari rođeni Vukovarac. On se u Vukovaru rodio 1887. godine. Upravo u spomen na našeg Nobelovca organiziramo taj događaj upravo u Vukovaru. Događaj će se odvijati na više lokacija. Jedan dio događaja glavni se odvija u Hrvatskom domu i u Ružičkinoj kući, gdje ćemo imati posterske sekcije, a drugi dio događaja koji se zove skup laboratorijskih tehničara, i to ove godine drugi skup laboratorijskih tehničara koji se odvija u stvari paralelno sa Ružičkim danima, će se odvijati u Gradskom muzeju Vukovar. Imamo veliku potporu i pokroviteljstvo i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
4: Brojna predavanja bit će u fokus ovogodišnjeg naučnog skupa.
0: Ove godine se očekuje bogat program sa brojnim predavanjima, što plenarnim, što pozvanim, što oralnim, sa brojnim posterima, čak 120 postera. Mislim da nas očekuje doista jedan prekrasan događaj. Okuplja se sveučilište u Zagrebu, koje je nama u stvari partner, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, naravno sa Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa kao glavnim organizatorom Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.
4: Svečano otvaranje skupa bit će održano sutra u 10 časova u Ružičkinoj kući, mestu koje čuva uspomenu na život i rad ovog velikana svetske nauke. Ružičkini dani imaju značaj i za razvijanje buduće saradnje između nauke, obrazovanja i privrede.
0: Ove godine su 21. Ružičkini dani sa dobro poznatim motom danas znanost sutra industrija. Znači, nama je cilj sve ono što steknemo, sve znanje koje steknemo, znači, u laboratoriju, da na neki način dopre i pronađe svoj put do gospodarstva i u konačnici i do zajednice. Zato nam je ovaj moto vrlo, vrlo važan. A sve idemo sjećanje istaknuto hrvatskog znanstvenika Nobelovca Leopolda Lavoslava Ružička. Sljedeći Ružičkin dan su 2028. godine.
4: Rezultati i saznanja predstavljeni tokom skupa bit će objedinjeni i u zborniku radova, koji predstavlja važan trag o aktualnim istraživanjima i temama kojima se učesnici bave.
0: Imamo, znači, našu web stranicu, možete se pronaći sve, znači www.ružičkinidani.com. Znači, ovdje imamo kompletan, znači, i zbornik, knjigu sažetaka, isto tako imamo kompletnu galeriju postera. Znači, svi posteri koji se prijave na Ružičkin dane mogu se vidjeti i online. I nakon toga ide, naravno, i knjiga cjelovitih radova.
4: Skup organizuje Hrvatsko društvo hemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije nauka i umjetnosti. Info. Završna konferencija projekta Call for Hair, usmerenog na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kroz prekograničnu saradnju Hrvatske i Srbije, održana je u Apatinu. Nosilac projekta je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dok su partneri Opšta županijska bolnica Vinkovci i Dom zdravlja Apatin. Ukupna vrednost projekta iznosi više od 940.000 evra uz 85% sufinansiranja Evropske unije. Kroz projekat je Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije nabavio savremeni 3D digitalni mamograf sa tomosintezom, dok je Opšta županijska bolnica Vinkovci obezbedila moderan polivalentni ultrazvuk sa naprednim softverom za dijagnostiku promjena na dojci. Nova oprema omogućava precizniju dijagnostiku i ranije otkrivanje promjena uz smanjenje potrebe za invazivnim dijagnostičkim procedurama. Projekat je realizovan od 15. septembra 2024. i traje do 14. septembra ove godine, a njegove aktivnosti obuhvatile su edukaciju, podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. U narednom periodu planirane su promotivne kampanje i edukativne radionice, kojima će se žene dodatno informisati o prevenciji i značaju redovnih pregleda. Info plus info. Načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić u petak je upravi grada Osijeka prisustvovao uručenju drugog dodatka ugovora o javnoj usluzi linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju. Ovim ugovorom opština Erdut nastavlja sufinansirati prevoz učenika srednjih škola i studenata, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost obrazovanju i podršci mladima.
2: To je gradski prevoz putnika Osijek, znači gdje smo zajedno sa gradom Osijekom i još tri opštine se uključili u funkcionalno spajanje koje nam omogućuje, znači, država, i dobili određena sredstva da taj prevoz putnika dignemo na što bolji i kvalitetniji nivo. To je isključivo za naselje Bijelo Brdo, jer tu nam dotle nam vozi gradski prevoz putnika, znači imamo gradsku liniju koja je dobra, kvalitetna, i ona nam je najbolja u smislu i broja linija i prevoza kompletnih učenika, gdje mi sufinansiramo i učeničke i studentske karte, ali isto tako jednim dijelom i prevoz, znači, radničkih karti, odnosno ljudi koji idu prema, znači, uzimaju mjesečne karte za svoje privatne potrebe. To je onako, kažem, dosta dobro i dosta kvalitetno napravljeno. Dobili smo kvalitetne ugovore, dobili smo određena sredstva za sufinansiranje, odnosno za naše učešće, tako da evo, tu uslugu ćemo dići na što bolji kvalitetni nivo.
4: Rekao načelnik Vesić i dodao da je ugovorom regulisano da od strane roditelja nema sufinansiranja za prevoz učenika.
2: Što se tiče studenata, studenti dobijaju određeni iznos i oni doplaćuju svoju kartu. To ćemo sad gledati, znači sa svakim od prevoznika dogovaramo posebno i radimo posebne ugovore, jer na području opštine Erdut, pored gradskog prevoza putnika Osijek, imamo još i Autotrans, nekadašnji Pan Turist, koji vozi, znači, dalje Erdut-Aljmaš prema Osijeku, i Čazmu, koja vozi opet ove lokacije od Sarvaša, Bijelog Brda, Erdut-Aljmaša i dalje do Vukovara. Znači, tako da imamo tri ugovore i onda s njima dogovaramo određene potrebe, odnosno određeno sufinansiranje. Znači, na svim ovim relacijama i sa svim ovim prevoznicima dogovor je da, odnosno ugovorom je to regulisano da, znači, nema sufinanciranja od strane roditelja za prevoz učenika, a za studente postoji nekakav određeni iznos koji se sufinansira, znači koji njihovi roditelji, odnosno oni sami, plaćaju.
4: Na području ove opštine deluju dve osnovne škole, Dalje i Bijelo Brdo, a pored udžbenika i radni sveski za učenike koji se školuju po modelu A, opština obezbedila ostalu potrebnu opremu.
2: Tim da opština Erdut učestvuje u nabavci ostale opreme za učenike koji ne idu po A modelu i za sve one dodatne nekakve stvari, tu dodatno sa školama se dogovorimo, pa eventualno ako dobiju nekakve pogodnosti ili nešto, da im još u međuvremenu uskočimo i da platimo onda nekakve određene potrebe koje su njima tu, znači od nekakvih ekskurzija do svega onog što oni stavljaju u svoj plan i program rada, odnosno kurikulum.
4: Načelnik Vesić na kraju je poručio školarcima da vredno uče, budu uporni, iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju u želju za uspješnu i srećnu novu školsku godinu.
2: Želimo im, znači, samo puno uspjeha, da vode računa, da za početak, evo, dosta je velik promet kroz opštinu Erdut, naročito ovom zatvorenom cestom koja je sad zatvorena od Osijeka prema Vukovaru ili Vukovara prema Osijeku, svejedno, znači dosta je gust promet, molimo i roditelje i učenike da vode računa o tome svemu. Mi smo maksimalno pripremili se za to sve i kroz nekakve kontakte sa policijom i molbom da i oni budu prisutni, znači škole imaju redare ili ljude koji vode računa o tome, sami roditelji, učenici, signalizacija je na cestama pripremljena, označena, prevoz je obezbeđen, znači evo, jednostavno da se čuvaju i da uče i da budu dobri kao što su do sad bili. Info plus. Info plus.
4: Donosimo i lepe vesti iz vinkovačkog porodilišta. Nakon 43 porođaja u julu, u augustu je zabeležen pravi baby boom sa čak 67 porođaja. Pozitivan trend nastavljen je i početkom septembra. Direktor opšte županijske bolnice Vinkovci, dr. Krunoslav Špočić, ističe da je svaki novi život velika radost i nada da će se ovakav trend nastaviti do kraja godine. Zanimljivo je da je i ovog leta rođeno nešto više dečaka nego devojčica, čime se nastavlja simbolična godina dečaka koja je počela rođenjem prvog deteta u Vukovarsko-sremskoj županiji, malog Šimuna Jularića. Info plus, info plus. Državni hidrometeorološki zavod izdao je novo upozorenje za Osječku regiju koje pripada i Vukovarsko-sremska županija. Na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje se očekuje tokom današnjeg popodneva i sutrašnjeg prepodneva. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u drugom delu dana mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vetra, naročito na zapadu regije i u Posavini. Slični vremenski uslovi očekuju se tokom sutrašnjeg dana. I zavoda upozoravaju građane da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez savjetuje se na izloženim mestima poput planina, šuma, livada i drugih otvorenih terena gdje vremenske prilike mogu predstavljati dodatni rizik. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom zbog čega se građanima preporučuje da prate najnovija vremenska upozorenja i prognoze. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Goca Stojičević važi za jednu od najboljih i kvalitetnih pevača. Rođena je 10.6.55. godine u Beogradu. Rasla je u istočnoj Srbiji u mestima Blagojevka, Neresnica i Kučevo. Tu je završila osnovnu školu i sa nepunih 12 godina počela da peva na raznim festivalima. Godine 67. na tradicionalnoj smotri izvornog narodnog stvaralaštva istočne Srbije, Homeljski motivi, pobedila je s jednom vlaškom pesmom Mndram ja. Program je vodio Đorđe Marjanović. Prvu ploču je snimila 71. godine sa čuvenim frulašem Tihomirom Paunovićem. Naslovna numera je poznata narodna vlaška pesma Budi uvek uz mene. Nakon završene srednje zubotehničke škole u Požarevcu iste godine 71. postala je vokalni solista Radio Beograda. Uporedo sa muzičkom i estradnom karijerom završila je veterinarski fakultet u Beogradu. Od 74. do 77. godine bila je članica ženske vokalne grupe Đerdan, da bi potom nastavila solo karijeru. Sarađivala je sa mnogim muzičarima, ali posebno ističe saradnju s ansamblom Radojke i Tineta Živkovića, za koje kaže da su njeni estradni roditelji. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima su Estradna nagrada Srbije, Zasluženi status istaknutog umetnika i tako dalje. Za zvučni arhiv Radio Beograda snimila je oko 100 snimaka, otrgavši od zaborava mnoge narodne pesme. Sa suprugom Radetom Janković drži restoran LM po ćerkama Lani i Maši u beogradskom naselju Medaković 3 sa prelepom baštom. Petkom uveče sa Gordanom u restoranu nastupa i Zvorinka Milošević, dugogodišnja koleginica iz Đerdana i drugarica iz detinjstva, sa kojom je nekada pevala po školskim priredbama.

0: Emisiju Goci Stojičević vodila i uredila Ružica Nenezić Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vukvić. Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.